0: 有朋自远方来，不亦乐乎？
1: Nataka kujifunza Kichina.
2: Nataka kuijua China.
3: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
4: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
5: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina, jina langu ni Eva.
6: Eva, ni 今天来得好早啊?
5: Kwa sababu niliishi nyumbani mwa rafiki yangu, ni karibu na kampuni, kwa hivyo nilikuja mapema kidogo.
6: 怪不得,那你从朋友家到我们公司需要多长时间啊?
5: Kuchukua dakika 5 kufika kwenye kampuni yetu kutoka nyumbani mwa rafiki yangu.
6: 你应该用中文回答我。
5: Kweli, 5分钟就到了,sitasahau. Napenda nyumbani mwa rafiki yangu sana. Ni ya kufaa zaidi na ni karibu kidogo na kampuni.
6: 你是说更方便,离公司近多了?
5: 对,hivyo ndivyo nataka kusema.
6: 那你也可以在公司附近租个房子。
5: Labda mwaka ujao, rafiki yangu alihamia hapa siku 5 tu zilizopita. Hiyo ni nyumba yake. Chinjia.
6: 原来你的朋友也搬家了? 在肯尼亚,你们搬家会庆祝吗?
5: 庆祝? 你妮妮妈呢? 庆祝?
6: 不告诉你,认真听我们的节目就知道了。
5: Sawa,nitapata jibu kutoka kwa programu yetu.
6: 让我们开始今天的节目吧。
5: Sawa,hebu tuanze programu yetu ya leo.
7: 小帅,你去过莉莉的新家没有?
8: 没去过。 你去过没有?
7: 我也没去过, 我们去他家一起庆祝一下吧。
9: Xiaoshuai, umewahi kuenda nyumbani kwa Lili?
10: La, sijawahi. Wewe umewahi kuenda huko?
7: Xiaoshuai, 你去过莉莉的新家没有?
8: 没去过, 你去过没有?
7: 我也没去过, 我们去他家一起庆祝一下吧。
9: Xiaoshuai, umewahi kuenda nyumbani kwa Lili?
10: La, sijawahi. Wewe umewahi kuenda huko?
6: 小帅和小刘准备去莉莉家做客了。
5: 小帅 na Leo wanaenda kutembelea katika nyumba ya Lili.
6: 他俩挺有意思的,去之前还商量了一下。
5: Lakini nafikiri ni afadhali, kwa sababu wanahitaji kujadiliana juu ya wakati au ikiwa watabeba zawadi au la kabla ya kuenda huko.
6: 也对,小刘问小帅去过莉莉的新家没有?
5: Hii sentensi inamaanisha vipi?
6: 就是,小帅去莉莉的新家了吗?
5: Nimekuelewa, inamaanisha umekuwa kwa nyumba mpya ya Lili. Kwa nini umetumia meiyo kumaanisha hapana?
6: 在汉语中,可以把没有放在句子的最后,表示疑问,询问。比如说,你吃饭没有?你睡觉没有?
5: Ndiyo maana kwa kichina unaweza weka hapana mwisho wa sentensi ili kuuliza maswali. Kwa mfano, je, ulikula? Ni chifan meyo, ulilala? Ni shuejiao meyo, si kula chuchuti.
6: Chendama, ni ule meyo?
5: Ndiyo, ni nanja kweli.
6: Na jemu jesu zhihou, wame ichi chuchifan ba.
5: Hada.
6: Nijuda小帅去过莉莉的新家吗?
5: Nafikiri Xiaoshuai hajawahi kuwa katika nyumba mpya ya Lili.
6: 你猜对了,小帅确实没去过. 还记得我们学的过吗?
5: Bila shaka nakumbuka, tulijifunza guo, kama vile chu guo, shui guo, chi guo. Inamaanisha umefanya kitu hapo awali, kwa kawaida ili kusisitiza uzoefu fulani wa hapo awali.
6: 那你去过中国吗, Eva?
5: 我去过, lakini nataka kuenda Uchina tena.
6: 相信自己,你可以的。
5: Ndiyo, nitaomba nafasi ya kusoma katika taasisi ya Confucius mwaka ujao na nitakuwa na nafasi ya kuenda Uchina kwa masomo zaidi.
6: 太棒了,那个时候,你就可以说你去过中国两次了。
5: Ndiyo, wakati huo naweza sema nimewahi kuwa katika